0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зари и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чешен, Гонго Ден Тай.
6: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
7: Да, Турция ғаг радио да.
8: Хосуме Түркияи дайны радио гаяны.
9: Петерчия радио садбури Түркия сқма.
10: Овода Түркия үні радиосы.
11: Айч радио воча Түркия. Говорит голос Түркия.
12: Эфирда Түркия овозы.
13: Гиплеяр Түркияның теки радиосы.
14: Е садай Түркия.
15: Аңлаватқыныңла Türkiye Avazı Radyosu.
16: Edo Ifonitis Türkiye.
17: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa glasotna Türkiye.
11: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: It's Türkiye hangi radyoya?
17: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.